kajalao y nakas utkak choro naka. No, pues ignoras. Dices, no. Pero kaoro kunrak lora wayatas uka kolkempis.